le soa fuma malo le tuol tuma le alo ma le nganga pa ia ma tu te fatalo fatua il pa ia ma le mamalo mawalungo le au fafonga ua mawhaio na o atu ia il fasoa nei au faipesa e ala ilana si iti o pese ma vi inga i le tua ua faingo ino le moe moe fau o le tala le lei ina sei failo le nganga bibi ia le loto fafe taitele i le tua ina ua tau lau o fa moe moe nga ua leba o na lavas ma fufua ina mai ia manuia lau fafo manuia fo i lau tapuai si o tatu tatu le tua o le puna o mea sili sili o le tauai lau o fa moe moe nga ia vi ia pea lau sua fa mamalu ona lau lale lei fa soa i lau fa nau male nei ai nga au faipesa fa man mole ia e fa ia ma fa manuia le nei fa moe moe ma ia alu male mana o lau alofa le fi au moli moli o le tala le lei e ala i vi ingo lau fionga e peona sauni lau suafa Jesus.